I brummet nærmest sjælen vågen med dagens godmorgennatsang. I am JJ, og Homer lyttede vi nemlig til. Og derfra skal vi så videre med lidt musik fra Cat's Eye. Dem får nemlig her med Gabriella.

Sangen her kommer fra The Neighborhood. Den hedder også Weather Weather. Og du får den altså her i P4 Weekend på den her søndag, den 9. august.